0: Springbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rød vin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Du lytter til

0: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
19: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
20: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år.
7: Gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
25: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
26: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder, mails, fakturer.
27: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
27: Kom lige med.
28: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Du lytter

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg. Bliver hos dig med masser af godt musik frem mod klokken er så 10.00. Denne søndag morgen den åbnede vi med Ray Parker Jr. og Ghostbusters. Inden klokken er så 7, så kan du se frem til toner blandt andet fra Cotton Move med Give It Up. Vi skal nyde The Beach Boys' Good Vibrations. Verdens største rockband, The Rolling Stones med Don't Stop. Og ikke mindst First Class, der giver os Beats, baby. Allerførst, så skal du have nye toner her fra Alanis Morissette, der giver os Hand in My Pocket, og med den, godmorgen og velkommen til. I'm broke.

Steffen Brandt i den vokale foregående for resten af gutterne i TV2, der gør så vil du danse med mig. Før det, der var det toner fra Alanis Morissette, Hand in My Pocket, og så tager vi ellers en rigtig, rigtig god tur tilbage i tiden. Der finder vi First Class, nyd dem, denne søndag morgen på Radio Alpha, når de synger Beats Baby.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Alle tiders

verdens største rockband. Med Mick Jagger i den vokale forgrund for The Rolling Stones og Don't Stop, vi har fat i Laura Branigan med Gloria. Og så er det First Class og Beats Baby. Nu skal jeg fat i 007 James Bond 200. Det er Gladys Knight, der får lov til at servere dem, når hun giver sig License to Kill.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
2: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
1: Find os på Facebook.
2: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
3: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
4: Pavillonen i Grenaa præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
4: Se mere på pavillonen.dk.
6: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Der skal point på kontoen,
9: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
8: Samle vennerne og køb billetter
9: på randersfc.dk.
10: Alle tiders

The Beats Boys med Good Vibrations, før det Gladys Knight og License to Kill. Så er der danske toner på programmet, det er Medina. Her kommer hun med Kun for mig. Godmorgen.

I 80'erne og 90'erne lavede de den ene store stadionkoncert efter den anden, og det forstår man godt med det repertoire, de har. Her var det Toto med Rosanna, før det så var det Medina, der gav os kun for mig. Om et øjeblik, 80'er tilbageblik for Wham, Everything She Wants, men allerførst så er der danske toner fra Cut and Move. Her er det nemlig Give It Up. Godmorgen.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
17: De der trafikalarmer.
18: Virker det overhovedet?
16: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
22: Let's go!
20: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
22: Yeah!
20: Den nye spændingsserie The Shards.
23: There's something going on.
20: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
24: Took you long enough.
20: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
25: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
26: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. med dig hele vejen.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så er det Yasuo, der fortsætter musikken med Don't Go.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Så fik vi åbnet timen mellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Yasuo Don't Go. Mit navn er Jens Mundberg. Vi er hos dig til klokken nemlig 10 med masser af godt musik. Denne time, timen mellem 7 og 8, kommer til at indeholde toner blandt andet for Blondie, der giver os Maria. Vi skal nyde den gode gamle Pigtors Rock og Henning Stærk. Whatever gets you through the night. Sandra in the heat of the night. Og Real Life med Send Me an Angel. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst, så er der 90'er toner her fra Billy Joel. Er det The River of Dreams. Godmorgen.

Et nummer for tiden, det er dette nummer. Jeg synes, det er ganske fantastisk. Skor og tårer op i selskab med Sanne Salomonsen på True Confessions. Vi går også nyde Billy Joel, den gode gamle klaverbokser, der gav os The River of Dreams. Så er det et nummer fra Dan Hartmann på vej til dig. Er det Relight My Fire, søndag morgen på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
0: Du lytter til Radio Alfa.

rigtig smuk sjæl her fra John Legend. Han kan noget af den mand. Her var det All of Me. Vi havde fat i toner fra Real Life, Send Me an Angel, og så Dan Hartman med Relight My Fire. Et nummer, som også Take That tog op senere og gjort til et kæmpe stort hit. Nu fortsætter vi. Her med Sandra. Vi skal have fat i In the Heat of the Night.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
5: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted, sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
6: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
7: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
9: Der skal point på kontoen.
10: Når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
9: Saml vennerne og køb billetter
10: på randersfc.dk.

Når MTV er lukket, så kan man jo tænke over, hvem der så fik ret. How the Buggles, the video killed the radio star. Før det, så var det Sandra in the heat of the night. Så er den gode gamle Pigtors Rocker klar til jer. Det er nemlig Henning Stærk. Han kommer her med Whatever Gets You Through the Night. Søndag morgen her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Du lytter til Radio Alfa.
20: Radio Alfa.

0: ind ud af den, og naturligvis en dugfrisk vævesæk. Efter nyheder vejr, så er der endnu en time på vej til dig med masser af godt musik. Den åbner vi med Rod Stewart. Yes, tonight, I'm yours. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I fredags var der en såkaldt ulvehændelse i Bunken Klitplantage ved Råbjerg Mile i Nordjylland. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at en løber stødte på en ulvevalp og en voksen ulv. Den voksne ulv beskyttede sin valp ved at vise tænder, rejse nakkehår og knurre af løberen. Myndighederne anbefaler nu, at borgerne ikke færdes ved Bunken Klitplantage, indtil situationen er vurderet nærmere. To personbiler kørte i går aftes sammen af Oksbøl i Sydvestjylland. En person blev fastklemt og alvorligt kvæstet i ulykken og blev helikopterfløjet til behandling i Odense, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. To andre personer var involveret i ulykken, og de blev kørt til kontrol på sygehuset. Årsagen til ulykken er endnu ikke afklaret. En drone fløj i går ind i et bulgarsk luftrum fra Rumænien og eksploderede nær en landsby og en gasrørledning. Hverken mennesker eller infrastruktur blev skadet. Ifølge Bulgariens forsvarsministerium var dronen af en type, der typisk bruges af det ukrainske militær. Ministeriet vurderer dog, at der ikke er grund til at tro, at hændelsen var bevidst. I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol, som i perioder dog kan være noget sløret. Temperaturerne når i dag op mellem 20 og 28 graders varme, køligst ved kyster med pålandsvind. Vi får let til frisk vind mellem sydøst og sydvest.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

onsdag time mellem 8 og 9 søndag morgen her på Radio Alfa. Det gør vi i selskab med Rod Stewart og Tonight I'm Yours. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hos dig et par timer endnu frem mod klokken altså 10. Og inden klokken er bliver 9, så skal vi sammen nyde toner fra Crowded House. Don't dream, it's over. Sister Sledge giver os He's the Greatest Dancer. Madonna med Celebration. Og Thomas Helmi synger Jeg tager imod. Allerførst et fantastisk smukt nummer. Det er lige til at vågne op til, hvis du ikke allerede er det. Her er det nemlig Gabrielle med Dreams. Godmorgen.

Thomas Helmi, storchamøren for Aarhus, og jeg tager imod. Vi har også fat i toner, smukke, dejlige, rolige toner fra Gabrielle med Dreams. Nu skal jeg lidt mere gang i den, når der er svenske toner på programmet. Her er det nemlig ABBA og storhitteren Summer Night City. Godmorgen.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.

Det kunne næsten være hjem og fixes nye reklamesang. Madonna med Celebration, det skal fejres. Electric Light Orchestra, Hold On Tight og ABBA med Summer Night City. Vi fortsætter med de gode toner. Her er det Erasure, der kort og godt siger stop.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpull i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpull i Ørum Djurs.
3: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
2: Find os på Facebook.
3: Powerpull i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
5: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
8: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

Det er i hvert fald aldrig en udtalelse, der nogensinde kommer til at falde på mig, nemlig He's the Greatest Dancer. Det vil nok mere være en elefant på glatis, have det sidste sledge. Vi er fat i Erasure med Don't Stop. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Det er de, der slider. Her kommer de med dig og mig, søndag morgen her på Radio Alfa.

Højbandtoner for øverste hylde. Her var det Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Vi er også fat i Dieters Lieder med dig og mig. Om et øjeblik, så er jeg klar med toner fra Michael

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
16: De der trafikalarmer.
17: Virker det overhovedet?
15: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
23: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. gå i Netto.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmut her med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formiddags Radio her på 104 fra Favreskov. Det bliver Kim og hallo. Bliver det ja eller nej? Bjørns Orkester med Jenter på landet. Vi lige nu, der får Martin og Mette. Jeg er lige her. I studiet,

Det bliver Skandinavia med musikken er mit liv. Thomas Johansen, De Unge Dage. Vi skal også høre Lotte Risholdt med Stå af Rejse. Men lige nu her i formiddagsregnet på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Andy Borg med Arbor Arbor by Night.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
2: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
3: Lørdagsballet.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Gebjørg Karine Høgfeldt med Pablo de Fernandes. Vi skal også høre H.C. Ejnermann, når himlen er blå. Terry Stanford med Suspicion. Men lige nu, der får du Jan Rasmussen i skoven med Min Ven.

Karine Høgfeldt med Pablo de Fernandes. Det bliver Tommy Karlsson med I've Got a Lonely Bronze of Coconuts. Lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Jeg skal have fat i Andrea Berg. Du har smidt 1000 mark belåget. I studiet, god

De bliver voice med kærligheden skal findes. Ulla Bia med en søndag i Avignon. Beatles med All My Loving. Lige nu får du Jørgen Witt, vil du danse?

To be one giver du et knus. Vi er taget hold på endnu en formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Det bliver Black Lace med Boney M. Medley. Troels Christensen gør mig lykkelig igen. Men lige nu, der får du vikingerne med lykkeligere sommer. I studiet, Bo Jensen.

0: Det bliver Stratovani med Immer wieder Sonntags. Lige nu, der skal vi have Polgan Gård. Her er det Rachel Rastini.
1: Når Hans Peter på trompet spiller op, så er det sket. Alle ved, når han spiller op til dans. Det der duer en polkatur, to og to i polkahop. Det giver stemning i hver

Han går til hej, der er den rige købmands søn. Han får ikke mad i løn, men han har i stedet taget humøret med, og det kan ses på ham, han kan lide en dram. Og så ved jo hver en pige, en dag så bliver han rig, når man den slags skal ikke siges med tal.

vil du danse med mig ud af livets vej? Tjure, hej, hvor jeg elsker dig. Nu fik jeg det endelig sagt, og endda i polkatakt. Skøn det er i vals, man er mest til fals.

tænkende. Ingen varme bænkende. Polkan går til hej. Så blev vi gift med fynd og klem. Og vi har et dejligt hjem. Der er altid smil, der er altid sang. Tjur, hej hele dagen lang. Og vi har en masse børn. De kan tro, det er en ordentlig tørn. Og når en bliver sur, er en polka

0: Gebühr Ray Blago, en nicht mehr schön ist, aus der Welt zu sein. Lisa Pia, du hast det, der skal til. Lige nu her, i formen af regnet på 104 fra Favreskov, der skal være færdig Bjørn og Kay med pigen og forbundet. I studiet, Bo Jensen.
1: Jeg så en lille pige

Roy Blagon er Nita med Sjøen Ist auf der Welt zu sein. Det bliver Kima Hallo med Hey Malou. Tour Life, hvem behøver guld og penge? Men lige nu, der skal vi have fat i Jan og Dutko med Senorita fra Porto de Morgen.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
4: Lørdagsballet.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

fisken når ned fra oven. Skal vi ud i det blå i vor campingvogn. Vi pakker det hele og tager så afsted. Langt ud på landet for at få lidt fred. Men turen kan godt være lidt af en prøvelse, hvor man har brug for en smule til bedøvelse. For ungerne skriger og svigermor er med. Ja, når man kommer frem, trænger man til lidt fred.

0: alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

Patrick Lindner og Nicky med Baby Vullavu. Vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Vi bliver Lene Holme med Sikken Mand. Lige nu får du Rene Frans med Marianne. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Striplers med Bye Bye Belinda. Jens Jørgen Pedersen tjekker ud. Vi skal også høre motionssangen med Clowns of Sands. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der kommer Daniel Alfantino i Give Alles i studiet på

0: 4, 5, 6, nu må det være nok.
1: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radio Favreskov.dk.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
2: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
3: Lørdagsballet.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Belinda.
1: Det bliver Vibeke og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Lige nu her i formiddagsradio, der får du Brian Nygaard med Du er det bedste. I studiet, Bo

Det bliver Cool Candies med Spinderokken. Giv mig hallo med mit rullende hus. Men lige nu, der skal vi høre en fødselar, nemlig Mona G. Hun ønsker et kæmpestort tillykke med fødselsdagen i dag. Her kommer nummeret, jeg måtte give mig

Skipper og Lars stod i Royal Strings med 24 timer hjem til Anne-Marie. Carsten Ulrik Spatzen drej rute diamanten. Susanne Dahl, du er som solen. Men lige nu, der får du Lasse Stefans, om du vil. I studietiden klokken 9 har det været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag og velkommen her til Radio Favreskov. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg skal være din studievært her i de næste 3 timer. Og jeg vil lige fortælle dig lidt om, hvad der skal ske i de 3 timer. Den første time her, det er det, jeg kalder halvgammel dansk, altså dansk fra 1960 og indtil år 2000. Og der kan godt komme nogle engelsksprogede sange med danske kunstnere, og det kommer der også i dag. Time 2, altså fra 13 til 14, de gode gamle 78'ere, altså de gamle 8'ere, altså lakpladerne. Det kan både være udenlandsk og dansk. Og så den tredje time, det var da mor var dreng. Det er jo så alt muligt blandende. Så velkommen her til Radio Favreskov i samarbejde med City FM. Og jeg ved ikke, om jeg fik sagt, det hedder Poul Kirkegaard. I dag, der lagde jeg ud. Nej, jeg skal lige fortælle, at i de her udsendelser her, der er jeg begyndt på ABC. Altså jeg har haft A, B, C, D. Nu er vi kommet, i dag er vi kommet til F, altså alfabetet. Og det er F. Flemming Krøll og Leif Roar. En yndig og frydefuld sommertid. Det må vi sige, det er. Selvom det er varmt. Og det passer ikke lige mig. Det er lidt mere, når vinden den blæser lidt køligt i de her 20 grader. Det er passende. Nå. Vi skal videre. 5 gange Kaj synger. Søndag er en dejlig dag. Og Flipper, det er en af de lokale kunstnere, i hvert fald i Randers. Han synger den her, når vi bliver gamle. Og så vil jeg bare sige velkommen. Nyd musikken. Syng med, hvis du har lyst til det.

Jo, flipper, når vi bliver gamle engang. Ja, det begynder jo at hjælpe lidt på dig. Nå. Og så var det 5 gange 3. Søndag er en dejlig dag. Ja. Vi skal videre her i bogstavet F. Familien Danmark. De lavede en CD engang. Græd ikke tårer, gæder, Ulla, tror jeg, den hedder. Og så kommer Firebirds og Ingjerd Helen. Afternoon. Og det er her på Radio Favskov 104,0. Og det er i samarbejde med CDFM.

Ja. Familien Danmark hørte vi først med græd ikke tårer, kære Ulla. Og så var det jo Firebeats og Ingerd Helén med Afternoon Delight. Så har vi lige omkring 5 minutter til, vi skal have reklamer, er det jo ikke sponsorerne. Men vi skal høre Finden op i går med et filmmedley. Og så kommer Frank og Merete aldrig om søndagen, og der er også nogle andre kunstnere med. Det får du at vide, når vi har hørt melodien.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Plant et træ og lad det vokse op mod himmelrummets vælv. Give skygge til en okse, til en gråspurv, til dig selv. Se det trives og forene jordens kraft med tankens flugt. Fra de allerhøjeste grene kan du se til Køgebugt. Plant et træ og nyd det skygge imod solens hede blus. Når de tynde og vi tykke døjer 30 Celsius. Sæt dig ved dit rod og føl dig som et center for al ro. Hæng dig på en gren og køl dig med en pilsner eller to. Plant et træ, plant skove fulde, lad dem vokse på hver plet. Når du ligger under mulde, kildrer roden dit skelet. Få en rod igennem livet og en anden

0: Jeg plantede træ, plant i rækker. Dine oldebørn vil se, at din indsats stadig vækker opsigt. Anno, ja, hvem ved? Lad dit træ kun føle svimlen, når det rent sig retter op. Lad det vokse ind i himlen, til vor Herre siger top!
1: Ja, det var Fritz Helmuth og plant et træ. Flemming Bamse Jørgensen sang den her, hvis vejret holder. Og så var det jo Frank og Merete med Aldrig om søndagen, og Gustav Winkler kom med Lichtenstein og Polka. Og Finn Nørbygaard med et filmmedley. Vi skal videre her på Radio Favreskov i samarbejde med CDFM 104,0. Flemming Anthony, Heidi Heidi Ho Ho. Og Fenders kommer med Pizzeria Fantasia.

0: Ja, det var jo så Flemming Anthony med Heidi, hej ho. Og så var det Fenders med Pizzeria Fantasia. Family Swingers skal vi høre, farvel til Dansktoppen. Og så kom Fisketomers fra Halifax til Spanien. Og Flemming Krøll kommer lige og synger den her Knaphold.
1: Så tager vi cyklerne frem.
2: 16 uger.
1: To som os.
2: 5 uger.
1: Jeg har min hest
2: i 7 uger.

putter jeg under dynen. Når man er okay. Brænd dine breve. Rød-hvide farver. Olé, det var i Spanien. Lille frejlige løs.

0: færd.
1: Det synes geviot.
0: Jeg kan sættes æren. Jeg er begyndt. Lomterklædet, elegant, brillantinen, brilliant, første ægte knaphul, med den første knaphulspynt, både slipset og skjorten er af silke. Og i knaphullet bærer man en nillike. Den er ikke blot et pragttegn, nej, den fungerer som et jagttegn på en 20-årig vældige revir. Det der tæller, det der gælder, det er piger. En 30 år imellem gråt, jakkesættet sidder godt. Nu går man med handsker og med hat. Slipsets farve stemmes ned, den bliver meget mindre hed. Ringen er guld og yderst borgerlig og glat. Børn og kone, nu hylder man systemet. Og i knaphullet, ja, der sidder emblemet. Jeg er sammenbit og savlig, karrieremæssig faglig. Her er jeg, og jeg går på med føn og klem. Det der tæller, det der gælder, det er frem.

ud. Brillestel med karakter. Ikke mig en hårpragt mere. Sikker og solid og faktisk ganske velbeslået. Alt er stort set forløbet som beregnet. Og i knaphullet sidder tegnet. Logens gyldne knaphulsmykke åbner vej til livets lykke. Mellem brødrene og

0: pæn grosserer på 50
1: i et nobelt citydress, altid iført
0: hat og paraply. Man har fået rund figur,
1: dobbeltkædet maveur,
0: og er ikke ganske ukendt i den store by. Mange fine bekendte har man fået, men i knaphullet sidder ikke noget. Man bliver op til begge ørerne filantropisk og velgørende for at dække denne lille bare plet. Det der tæller, det der gælder, det er en rosette.

0: smule træt. Perle i det mørke slips og i vestelommenips. Kun et lille sølvetui til pille og tablet. Man har plads i den blå bog, side 13. Og i knaphullet, korset og rosetten. Ikke mere at fare efter, nej. Bare spare kræfter, der er intet nyt på livets grå tapet. Det der tæller, det der gælder, er sket.
1: Ja, det var Fisker Thomas. Først Family Swingers med Farvel til Dansktoppen. Fisker Thomas med Fra Halifax i Spanien. Og Flemming Krøll med Knaphullet. Det sidste, jeg kan spille her i halvgammel dansk, det bliver Frede Fup med Bonasera. Og Forjax kommer med Drømmen om Dakota. Og sammen lidt, så hører vi ved i de gode gamle 78'ere her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så vil jeg sige velkommen her til de gode gamle 78'ere her på Radio Favskov. Jeg hedder stadigvæk Poul Kirkegaard, og jamen, jeg har en masse gode gamle melodier. I dag der lagde jeg ud med Rakel Rastenni, min fætter fra Als. Og vi fortsætter med Gustav Winkler. Forlad mig ikke, hedder den. Og så kommer Julets sang. Og det er Kalle Martins ensemble, der spiller med her. Velkommen!

Ja, det var Gustav Winckler og Kalle Martins ensemble med Forlad mig ikke og Julets sang. Så skal vi over til noget helt andet end noget. Og skal vi have lidt øl. Og jeg skal lige have de her brygger på her. Der står der. Vi skal have ølhunden. Ølhunden. Og så skal vi have tjener. Kom med ølt. Og det er jo Osvald Helmut.

Des edels svegens pinsler. Og du kaster dig frem og tilbage. Så er det dyre, der laver ravage. Så er det hunden, der kræver sin pinsler.

0: tjener, tjener. Kom med øllet, før jeg dør af
1: tørst. Ja, det var Osvald Helmut med Ølhunden. Og så var det tjener, kom med øllet. Jeg kan sige, at begge sange, de er fra 1929. Nå. Nu skal vi over og høre Poul Wøldike. O Dagmar, hvor Kalle Skabel spiller. Og så kommer Daisy Bell.
2: I skoven skulle være gild.

Kom nu med, for jeg har blod på tanden, sagde den første bajer til den anden. Der er endnu et par pladser lige, sagde den anden bajer til den tredje. Kom herhen, for her er godt at være, sagde den tredje bajer til den fjerde. Det var lige godt en for lidt, han klemte, sagde den fjerde bajer til den femte. Han er endnu ikke på retræte, sagde den femte bajer til den sjette. Nu må du vist gerne komme krygende, sagde den sjette bajer til den syvende. Skynd dig ned, for ellers bliver vi knottene, sagde den syvende bajer til den ottende. Nu er han vist ved at få rutine, sagde den ottende bajer til den niende. Skal vi se, om han kan gå på line, sagde den niende bajer til den tiende. Prøv, om du kan få ham til at vælte, sagde den tiende bajer til den elde. Så nu går det sidste tog til Holte, sagde den elde bajer til den tolte. Nu er togen vist nok ved at tætne, sagde den tolte bajer til den trettende. Ham skal vi tog.

dejsen, sagde den femte bajer til den sekstende. Åh, hvor ensomhed dog er for knyttende, sagde den sekstende bajer til den syttende. Så må du vist gerne komme drættende, sagde den syttende bajer til den attende. Næh, hvor tørstighed kan virke smittende, sagde den attende bajer til den nittende. Se de hvide høns, der kom.

0: Jeg drømte, at jeg sad her, lige her på dette sted, og vi var 100 mand og en bajer. Det var sgu så livagtigt, men så trøstede jeg mig med, at det er bare noget, vi leger. Det var der alle sammen. Mathisen, Sørensen og Schmidt. Men så var der altså pludselig, det slog mig lige med et, at aldrig har så mange været samlet om så lidt, som tænk nu 100 mand og en bajer. Hvordan sker sådan noget, hva'? Hvordan sker sådan noget? Hvordan fanden går det til? Den tanke, 100 mand og en bajer. Må det et kompleks, jeg har fået. For hvis det er det, så er det også den eneste bøkning, jeg ejer. Hvis så man havde drømt, at man var blev millionær, eller man var MacArthur i spidsen for en hær, eller man... Nå ja, hvad fanden, var gift med Bodil Kær, man hører nu 100 mand og en bajer. Hvis ikke det er forkalkning, hvad? Ja, for det har man hørt om før. Men alligevel 100 mand og en bajer. En eneste kan gøre sig til så mange nedløbsrør. Nej, man får de fra en kvalm og krejer. For det er jo ikke sådan, at man er normal. Men man skulle måske tage at lægge sig ind på hospital. Men der tager det ikke imod en mand, der er så galt og drømmer om 100 mand og en bajer. Sæt nu, man ikke var vågnet. Hva? Må jeg spørge, hvordan var det endt? Jeg mener, 100 mand og en bajer. Det kræver jo både bestyrelse og valg af dirigent. Sæt jeg op blev den lykkelige ejer. Så havde jeg favnet Konrad og sagt, nu er du min. Nu skal du ned i mørket og finde melodien. Og så er de andre råbt, ud med ham, det dumme svin, der drømmer om 100 mand og en bajer. Nå, livet går sin gang. Tiden lægger alle sår. Selv det med 100 mand og en bajer. Nu sadler jeg apostlene, fordi jeg ved, der står et bord henne på Café Valdemar Sejr. Der sætter jeg mig ned. Så bruger jeg min forstand. Og kommer de forbi, så vil de kunne se, hvordan. For så vil de se, der sidder 100 bajer og én mand, og ikke 100 mand og én bajer.
1: Ja, det blev jo lige lidt anderledes. Det blev jo noget med sat den ene bajer til den anden, og det var Holger Fællessanger Hansen. Osvald Helmer kom igen med 100 mand og en bajer. Og skal vi høre Ludvig Brandstrup. Der er en duft af jeg ved ikke hvad. Sponsorer. Fordex. Der skal vi høre Piger.
2: Nu er næsten alting rationeret, men det tager vi med godt humør. Middagen, som vi hjemme får serveret, den er ikke mere så fin som før. Nu er det moderne med kaniner. Danmark er et lille fattigt land, men vi savner særlig vitaminer, dem der findes i den stegte and.

hvis man har en pige, og det har man. Ellers må vi ud og gøre kur. Er det ganske givet, så tager man pigen under armen og går tur. Ude i dyrehaven under byen stjæler man et lille kys for sjov til et fuglesang og kuk fra gøgen. Herlig er den danske bygge.

Vær en ægte trofast københavner. Elsker høj sin kære gamle by. Her er alt det andre byer savner. Smil og sang fra tidlig morgenbry. Byens skønhed har så tit mig varmet. Næsten tændt mit hjerte helt i brand. Og det sker, jeg tager en passiar med. Fisker konerne ved gammel strand. Og

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov. Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Der er noget en sømand han drømmer om, som er hans inderste helligdom.
5: Det er pandekager og solbarom.
6: Solbarom og pandekager, sikke noget snak, tak.
7: Gæt til kysten ud fra Akropolis.
6: Nej.
8: Det er San Francisco naturligvis.
6: Ha, nej.
7: Det er Fusiama i toget i.
8: Så er det Gibraltar.
6: Nej, Kap Horn, Gibraltar, Akropolis og navnet fra et skiv. Ja, det kan være vældig flot. Men hvad er det en sømand sætter højst i sit liv? Gæt en gang, I ved det godt.
7: Selvfølgelig bliver.
6: Det er ikke bare noget, man siger. Det er noget, der kribler rundt i kroppen, når en sømand er langt fra land. Blodet, det banker, hvad er hans tanker?
7: Bier.
6: De får sig alle verdens riger.
8: I alle størrelser og kulører.
5: Og de træffes fra kyst til kyst.
6: Både i syd, nord
8: og vest og øst.
7: Shanghai.
6: Små søde, gule kineserpiger. Små siameserpiger let på tog.
7: Dakar.
6: De mørke, lønlige junglestiger. Vrimler med junglepiger, så bare pas på. For
7: piger.
6: De hører til den slags krydderier. Der gror som paprika og peber rundt omkring på en fremme strand. Tag dig i akne, du går i land.
8: Jeg synes, de afrikanske er nuttede.
5: Ja, måske en kende forbudtede.
7: Hørs!
6: Jamen, ved I, hvad jeg besluttede? Ved I, hvad jeg sagde nu i aftes til mig selv?
7: Fortæl!
6: Jeg sagde, nu bliver du fra favnene.
7: Hvis?
6: Ja, hvis I kender jo navnene.
7: Hvor?
6: Ja, hvor derinde i havnene. Ikke noget med piger her.
7: Ja vel.
6: Og så gik jeg til køjs og tog en bog og læste lidt. Men det blev kun så som så. For tankerne blev ved at koncentrere sig om et. Ved I, hvad jeg tænkte på?
7: Selvfølgelig.
6: Jeg så mig klatre op ad stier. Og ind ad åbenstående vinduer.
8: Ja, på søen ved midnatstid drømmer vi arme sømænd om varme.
7: Piger. Men vi må nøjes og fotografier.
6: Et lille sødt og kærligt smil, der titter frem fra en overkrop.
8: Det er en god ting.
7: Det kvikker op
6: til land. I fra Tahiti til Tankebar står der en pige parat hvert sted. Her er der ikke en skygge af kvindelig hygge til at hygge sig med. For
7: piger, det er ikke bare noget, man siger.
6: Det er noget, der kribler rundt i kroppen, og en sømmen er langt fra land.
8: Hvad er hans udsigt, den stakkels mand?
6: Kun til en regling, og vand og vand.
7: Hey, you're not.

Ja, det var... det var jo, hvad hedder det... fra filmen et eller andet... Simpelthen Knibe, tror jeg nok, eller der var noget. For Jacks var det i hvert fald med piger. Plus en hel masse andre. Nu er vi i Brandstrup, hørte vi. Med... der er en duft. Nu skal vi så over og høre Ove Sop og hans optimister. Jeg ved ikke, om det er det rigtige, der er på den her. Finder vi ud af. I hvert fald Ove Sop.

the best.

0: En af jer er gift med har en løftet pegefinger.
1: Ja, det var jo det halve af vores paradis med Ove Sop og hans optimister. Men vi fortsætter med den her Ove Dagmar, Paul Wøldike og Daisy Bell. Paul Wøldike er altså Bror Kalles kapel spiller til.

mamma. Vill du ha en rolle, ja, så bliver den fin. Og dagma, og dagma, Gud bevare os, hvor det bliver grin.

Ja. Så fik vi O Dagmar og Daisy Bell med Paul Bøldike, bror kaldet Skabel. Så må vi hellere høre...

Vi kan jo høre Night and Day med Carl Alstrup og hans og orkester, og så kommer Barcelona bagefter.

som en hammer slår på en ampel, som en bølge slår mod en kyst, som en lærke slår under himlen, endnu før det helt er lyst, som et regnvejr slår på en tagryg, når en torden står på vagt, så den slår dit eget hjerte kun i takt, takt.

Ja, det var... Jeg vil lige have noget at læse her. Det var Night and Day og Barcelona. Carl Alstrup med orkester. Månedens melodi er nummer 31, 1 og 2. Victor Cornelius, Helge Jacobsens Ragtime.

Du skal til dit første bal, og din kjole er ny. Sidder den nu som den skal, og er næsen i sky. Hvis du ryster lidt på hånden,

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Yeah, så sådan. Der var godt nok lidt rod lige her for lidt tid, men det er jo Peter, han kom og forstyrrede og lagde en hel masse heroppe ovenpå på mixeren, så jeg slet ikke kunne komme til. Han har fået skilt ud og alt muligt nu. Nej, han har nej. Hvad hedder det? Jeg kom til at trykke på en knap, det forkerte tidspunkt, og så, ja. Nu har vi så hoppet over til dem overdreng. Og det var The Foundations in the Bad, Bad Old Days, der startede her i dag. Så velkommen til dem overdreng. Nu skal vi, det bliver både italiensk og tysk, og der kommer nok også lidt dansk, og ja. Freddy og Astrid Brick skal vi høre med et medley. Og så klummer Florian Silberreisen. Hech, mech, polka. Velkommen!

Florian Silbereisen med Hæk Mæk Polka instrumental. Freddy og Astrid Brik med den medley. Så må vi jo lige have den her Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Og Fergal Sharkey. Så vidt jeg husker, så kom han fra Australien. A Good Heart.

Ja, Fergal's Sharky af Good Heart og Freddy and the Dreamers med I'm Telling You Now. Og skal vi snart have sponsorer, men lige inden så skal vi høre Falco med Rock Me Amadeus og The Fortunes, Here It Comes Again. Og så vil jeg ikke rigtig lige det fortælle jer der bagefter, hvad der kommer efter de her sponsorer. Men Falco skal vi høre nu.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja. Det var jo Francesco Napoli. Det var så der står det bedste af Balla Balla. Ja, men den så ja. Og så var det jo Falco, Rock Me Amadeus og Fortunes Here It Comes Again. Flying Pickets skal vi høre nu. Og Frank Sinatra kommer bagefter og synger The September of my year. Flying Pickets, det er Only You.

Ja, det var jo gode gamle Fats Domino. Ham fandt jeg ellers lige en 78 med her den anden dag. Det er sjældent. Nå, men Fat Boys og Chubby Checker hørte det med The Twist og Fats Domino, The Fat Man. F.R. David, Pick Up The Phone, Freddie Quinn, Men I så jung, vi man sig fyldt. At man er så ung, som man føler sig. Ja, ja.

Ja, det var så det næst sidste nummer, jeg kunne spille for dig her i dag. Du vil jeg sige Fleetwood Mac med Little Lies. Og så vil jeg sige tak for i dag. Håber du har haft en god dag. Og så lige om lidt, så kommer Peter og spiller i et par timer her. Kan du have det godt? Vi høres ved om nu. Hej hej!

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Slejborg.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, velkommen til eftermiddagsradio her på 104,0 på Radio Favrskov. Mit navn er Peter Sleiborg. Vi skal i dag høre en masse god musik, både sommermusik, mixmusik og alt det gode. Og hvis du sidder derude og brænder ind med et godt musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte mig her på telefonen, som er 86 98 04 16. Det kan du gøre senere i udsendelsen, når vi har haft også quizzer i dag. Og når jeg siger quizzer, så kan jeg lige afsløre, hvad det er, vi quizzer om i dag. Ja, det er Sandby Krammermarked, der har været så flink at sponsorere en meget fin sommergave, som man kan bruge til haven. Og det er hele 6 styks. Det er 6 styks sommerlamper til haven, så nogle små fine nogen. Dem kan du stille ud i haven eller på terrassen, og der er 6 styks, så jeg tænker, jeg udlover 2. En første og en anden præmie. Så yes, lad os bare komme i gang lige med det samme. Men lad os lade varme op med Lotte Risholm med lidt god musik, og så bagefter så er det quiz-tid. Ellers endnu en gang, velkommen til.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Det er lige præcis, hvad vi skal. Vi skal til at quizze nu. Og som sagt, dagens sponsorer er, det er jo Sandby Krammermarked, der har været så flink at sponsorere nogle fine gaver. Og de har sponsoreret hele 6 gaver. 4 små, eller 6 solcellelamper, som man kan sætte ud i haven på ens terrasse eller altan, eller ja, hvor man nu gerne vil sætte det ud. Det kan blive din, hvis du er medlem af radioen og har et medlemsnummer, så lyt godt efter her. Det eneste, du skal gøre, er, at du skal svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er... Lyt du efter. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag, men hvornår har de åben? Hvad klokslæt har de egentlig? Ja, hvornår har de det? Er det 10-15, 10-16 eller 10-17? Ja, hvornår har Sandby Krammermarked åben om lørdagen? Er det fra 10-15, 10-16 eller 10-17? Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16. Og så kan det være, du er den heldige vinder, der kommer igennem og vinder den her gevinst. Mens vi venter på, at der er nogen, der giver mig et kald på telefonen, så skal vi høre John Mogensen med nummeret Søndag Morgen.
2: Jeg stod op en søndag morgen, kiggede ud og så en himmel trist og grå. Fik mig vasket lidt, en kamp igennem håret,

Og for øvrigt knækkede snørebåndet. Det var det, der manglede. Jeg fik nok. Jeg sprang ned ad trappen, ud på gaden. Blæsten kom og ruskede mig i nakken. Jeg blev hurtigt kølet af, slog kraven op og fandt den sidste mønt i

Ja, det var så John Mogensen med nummeret Søndag Morgen, vi fik her. Og vi har stadigvæk en quizkørende her på radioen, og det vi quizzer om i dag, det er nogle fine solcellelamper, der er sponsoreret af Sandby Kræmmermarked. Og spørgsmålet lyder sådan her. Sandby Kræmmermarked har åbent hver lørdag, men til hver klokslæt. Er det 10-15, 10-16 eller 10-17? Er det 10-15 eller 10-16 eller 10-17? Og jeg kan ikke svare nu på 86-98-04-16, og så kan det være, du den heldige vinder af dagens quiz. Jotla Biver med nummeret Jeg vil vente på telefonen.

JBiver fik vi her med nummeret Jeg vil vente ved min telefon. Det vi har også på det spørgsmål her, som vi har kørt her i radioen, og det vi quizzer om i dag, det er jo nogle fine solcellelamper, der er sponsoreret af Sandby Krammermarked. Og vi finder to vinder i dag, så det bliver spændende at se, hvem det er, der vinder. Og det I skal gøre, I skal bare fortælle mig, hvornår det er Sandby Krammermarked, de er åben. De har jo åben hver lørdag, men til hver klokkeslæt. Er det 10-15, 10-16 eller 10-17? Er det 10-15, 10-16 eller 10-17? Ring ikke mig svar nu på 86 98 04 16. Og husk, man skal være medlem af radioen, for man kan deltage. Nu synes jeg, vi tager til en god afslappningsmusik. Vi skal have noget god panflot musik, og vi skal høre Pocahontas fra en af de der Disney-film der, spillet på panfløjte her. Så her kommer der noget god afslappningsmusik. Pocahontas spillet på panfløjte.

Ja, det var så noget god panfløjtemusik, vi fik her med Pocahontas spillet på panfløjte. Vi har stadig en quizkøbenhavn til klokken halv, og sikkert tiden går, klokken er 15:20, og det vi quizzer om stadigvæk, det er nogle fine solcellelamper, 6 styks, så jeg har valgt at dele den op i to, der skal vinde den, en første og en anden præmie. Og ja, spørgsmålet lyder sådan her: Sandby Kravmarked, de er jo åben hver lørdag, men til hver klok? Er det fra 10 til 15, 10 til 16 eller 10 til 17? Er det 10 til 15, 10 til 16 eller 10 til 17? Ja, hvornår kan det måske være? Rigtig godt spørgsmål. Ring ind og giv mig svar nu på 86 98 04 16, 86 98 04 16, og så kan det være, at du den heldige vinder af nogle fine solcellelamper, der kan pynte hjemme i din have eller på din altan. Nu er det jo tid til, at folk de er ude at høste. Mange landmænd er ude at høste lige nu, og der er nogle, de er færdige, nogle de er ikke helt færdige. Så jeg synes, vi skal have en god høstsang nu, og det er Peter Vest og Torkel Vest, der synger her: Marken er meget. Værsgo.

0: sådan ide. Marken er meget, meget, meget, meget grøn.
1: Ja, det var så Peter Vest og Torkel Vest i med sangen Marken er meget. Og vi har stadig en quiz kørende her. Der er et par minutter nu, så vi kan stadigvæk nå det lidt nu. Og dem, der har sponsoreret, det er jo Sandby Krammermarked. De har været så flink at sponsorere nogle fine solcellelamper. 6 stykker helt. Og der er nok, så jeg kan lige lave 2, ikke? Så jeg kan lave sådan en første præmie og en anden præmie. Så det er jo super fedt. Det, I skal svare rigtigt på nu. Hvor pokker blev min sædel nu af det der, hvor der stod? Det var da lige godt utroligt, hvordan sædel blev af. Nå, jeg må se, om jeg kan huske det i hovedet. Det er, I skal bare fortælle mig, hvornår Sandby Krammermarked, de holder åben. Altså, hvad klokslet de er åben. De er åben hver lørdag fra klokken hvad? Ja, hvad kan det måtte være? Og nu har jeg ikke lige min sædel, hvordan det blev af, men det kan I jo nok. Men ja, det kan I jo også komme og gætte, hvis I vil. Ja, nu skal vi høre Candice, den danske sommer. Værsgo.

Kendis fik vi her med nummeret Den Danske Sommer. Ja. Og om små 3 minutter, så skal vi have fundet en vinder af dagens quiz. Så ja, jeg kan lige nå at læse spørgsmål op en aller sidste gang, og så skal vi have fundet en vinder af dagens quiz bagefter. Og ja, det vi quizzer om i dag, det er jo en meget fin, der er 6 solcellelamper, man kan vinde, sponsoreret af Sandby Kravmarked, så jeg har valgt at dele op i 2, så vi skal have fundet en første og en anden præmie i dag. Men begge, de får det samme hver. Og spørgsmålet lyder sådan her, nu har jeg fundet min liste igen. Sandby Kravmarked har åben hver lørdag, men hvad klok har de åben? Er det fra 10 til 15, 10 til 16 eller 10 til 17? Er det fra 10 til 15, 10 til 16 eller 10 til 17? Ring ind og giv mig et svar nu, lige nu på 86 98 04 16. Og jeg kan hjælpe jer en lille smule, hvis I hører godt efter i sponsoren, der kommer efter den her sang. Så har jeg faktisk lagt den ind, hvor jeg siger det. Så kan I jo lige skynde jer at ringe ind, hvis I kan nå det. Men efter sponsorerne her og den næste sang med Ted Ingemann med nummeret Hjemme igen langt herfra, så er quizzen slut, og så skal vi have fundet en vinder. Så ja, lad os da bare få skudt den næste sang i gang. Ted Ingemann.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Dagens sponsor er Sandby Krammermarked.
3: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Dagens sponsor er Sandby Krammermarked. Mangler du nogle snoller til fredagshyggen eller lidt god mad eller andre gode ting og sager, så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
5: Musikønsker 86 98 04 16.
6: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Ja, så lige en sponsoren, der havde vi til Ingemann med nummeret Hjemme Igen, langt herfra. Og nu skal vi have fundet en vinder af dagens quiz, så nu er konkurrencen slut. Og det vi quizede om i dag, det var jo 6 styks fine sollamper, som små sollamper. Der er 6 styk her, både med nogle fugle og sommerfugle på. Så de er rigtig fine, man kan stille dem ud på sin altan eller terrasse. Ja, og spørgsmålet det lød jo, hvornår Sandby Krammermarked, det har jo åbent. Og de har jo åbent hver lørdag, men til klokken hvad? Var det 10-15, 10-16 eller 10-17? Og det er jo en del, der godt kunne svare på, det er jo 10-15, de har åbent med, og det ser jeg også her i den her reklame, jeg har lavet for dem. Så nu skal vi have fundet en vinder. Og første præmien, det er jo det samme, 3 styks solcellelamper. Det bliver op 4, der står 1, så runder vi op til 10-86. Første præmien går til 10-86. Du skal selvfølgelig have en fanfare og et tillykke her fra studiet.

Ja, tillykke til medlemsnummer nummer 1086. Du har vundet 3 solcellelamper, som der kan afhentes i kontortiden, som er i morgen fra 15 til 17. Ja, og så skal vi have fundet en anden vinder, og jeg tager det magiske raflebæger igen. Og skal vi have fundet en igen. Og det blev... ja, det bliver ud for nummer 1. Og ud for nummer 1, der står der medlemsnummer 151. Medlemsnummer 151. Du får en anden præmie, som er samme præmie. Og det er også en 3 styks sotelamper. Så stort tillykke til dig. Og du skal selvfølgelig også have en fanfare og en stor tillykke her fra studiet.

Ja, endnu en gang stort tillykke til begge medlemmer. Medlemsnummer nummer 1086 har vundet 3 solcellelamper, som gav hende i sin kontortid, som er i morgen. Ja, i morgen. Ja, det er det i morgen. Og så er det også i medlemsnummer nummer 151, som også har vundet en anden præmie. Også 3 stykker solcellelamper, dem stiller jeg ud til jer. Den gav hende i sin kontortid i morgen, som er fra 15 til 17. Stort tillykke til jer. Så jeg håber, I bliver super glade for dem. Nu skal vi høre en af Lotte Risholms nye sange, har jeg fundet ud af. Det er en sang, der hedder Store Stærke Mænd. Så lad os høre, hvordan den lyder. Her kommer Lotte Risholm med Store Stærke Mænd.

Lotte Risholm fik vi her med nummer Store Stærke Mænd. Ja, og nu skal vi videre til næste sang, og det er faktisk en, der Carl kommer til Hasten. Han kommer til Hasten her den 22. og spiller nede på Lille Marked, så det bliver super godt. Og jeg skal selv ned og høre, om det er John Mogensen live. Og jeg tænker lige, at vi skal høre nogle af hans sange, så vi kan være varmet lidt godt op til ham. Og til dem, der ikke ved, hvem han er, så vil jeg råde til Niels at høre ham. Han er super god. Det er ham, der tager rundt og optræder som John Mogensen. Men her kommer John Mogensen live med nummeret Stop en halv.

John Mogensen live Stop en Hal fik vi her. Og han kommer som sagt og spiller ned på Lillemarked her den 22. om aften ved 17-tiden. Og der kan man komme ned og købe billetter dernede. Og jeg skal selv dernede, så det kan jo være, vi ses dernede, hvis nogen, der kommer ned, og I kender mig her fra radioen. Så kan det være, at vi kan lige sige hej. Nå, nok om det. Vi skal høre mere god musik. Vi skal høre Bag en hver sur kvindes liv. Og det er Rona, der synger den. Værsgo til det.

Ja, det var så Rona med nummeret bag en hver sur kvindes liv. Vi skal høre et mixnummer mere. Jeg tænker, vi skal høre Livet er kort. Et mixnummer med John Mogensen.

Ja, livet er kort, fik vi her med John Mogensen, og det var en mixudgave, vi fik her. Vi fortsætter lidt mere mix, og så stopper vi her, måske. Pigen i trøjene, intro mix, får vi her.

Ja, det var så Pigerne i trøjen into mix, vi fik her. Så stopper vi lidt med det mixet, og så skipper vi over til noget mere god musik. Anne Mette Ellensen, Se nu stiger solen af havets skød. Værsgo.

Anne Mette Ellen med nummeret Se, nu stiger solen af havets skød. Vi hopper over til en mandlig sanger, det er Thomas Johansen. Han synger, hvis du skulle savne mig i aften. Ja, det kunne være hyggeligt.

0: Thomas Johansen fik vi her med nummeret, hvis du skulle savne mig i aften. Vi fortsætter med noget mere anden god musik. Vi skal høre Carina og To Gange Jensen, hvis i morgen aldrig kom.
1: Natten bliver til dag.

Alberte fik vi her med nummeret Tænder på et kys. Så skal vi have to numre, og det er i et træk. Det er Bo Jong, der synger Mors øjne, og så tager vi også Carl Hermans trive med nummeret Kør langsomt.

0: musikønsker 86 98 04 16.
1: Hvad i orden musik? Smag.
2: Goddag, du! Vil du danse med mig?
3: Hej, det er mig fra John Monsen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
4: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
5: Kører langsomt. Stop ved hendes sted.

0: mai e.
1: Carl Hermann Strive fik VM-nummeret Kør Langsom, og så havde vi også Bo de Jong lige endda, og det var sangen med Mors Øjne, vi fik. Så skal vi have Finn og Jakob på banen med nummeret Henny.
2: Du er Finn?
3: Ja, du er da helt ved siden af dig selv i dag.
2: Ja, du har da været ude på Strandkrogen og svinet dig til igen nu. Du har mødt en, du har. Det kan jeg se lige så tydeligt på dig. Du er helt rød i kampen, mand. Hvad her hun?
3: Jamen, hvis jeg siger, hvor hun her, så må du love, at du ikke går via med det.
2: Jamen, jeg siger, at højeste guderne, der kommer de jo ikke via.
3: Hun her Henny.

0: Det er ligesom marcipan. Sådan næsten da.
1: Det var så Finn og Jakob, vi fik her med nummeret Henny. Så fortsætter vi. Vi skal lige en tur til mormor og have en kop kaffe. Vi skal have kaffe hos mormor af Dansk Top Powerpoppen. Værsgo til kaffe hos mormor.

Yes, vi siger tak for kaffe, og det var Danstop Power Pumpen, vi fik her med nummeret Kaffe hos mormor. Så hopper vi videre til Candice, og de er helt vild med dans, så jeg synes, vi skal tage en sving om. Her kommer Candice, vild med dans.

Sikke en sving om, vi fik der. Det var Candice, vi fik her med nummeret Vild med Dans. Der er en mere, der gerne vil danse med os. Det er Ib Grønbæk. Han vil have en sving om med Lillemor. Så det tænker vi tager lige inden sponsoren kommer. Og bagefter sponsorerne, ja, så skal Skipper og Company på banen. Og det er hurra, det er sommer. Men først Ib Grønbæk med nummeret Sving om med Lillemor.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Ring til din studievært på Radio Favrskov på 86 98 04 16 og ønsk netop den sang, du gerne vil høre.
3: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
4: Det er Jørgen Witz. Du lytter til Eftermiddagsradio med Peter Sleiborg.
5: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
6: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.
3: Mangler du nogle snoller til fredagshyggen, eller lidt god mad, eller andre gode ting og sager, så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
7: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
8: Goddag, du! Vil du danse med mig?

Ja, det var så Skipper og Company med nummeret Hurra, det er sommer. Det er skønt, det er sommer, så kan man komme ud og lave en masse gode ting. Man kan også gå en tur ud ved stranden, og det skal vi sammen med Johnny Madsen nu. Og vi skal ud og høre sangen Fri Landing fra Albatrosserne. Værsgo til Johnny Madsen.

Johnny Madsen fik vi her med nummeret En fri landing fra Albatrosserne. Så skal vi have Susanne Dahl på banen med En kærlighed affære, og så bagefter så skal vi have noget afslappningsmusik ind, og det er spillemændene Linje 13, der spiller Skummer Anton. Værsgo.

Ja, så fik vi lige spillemændene med Skummer Anton på banen her, og så havde vi også Susanne Dahl med nummer En Kærlighedsaffære. Så skal vi have en god sommersang. Det er Henning Mad, den syngende post, der synger Så længe solen giver os lys.

Henning Vad, og så kendt som Den Syngende Post, fik vi her med nummeret Så længe solen giver os lys. Trine Dyrholm med Avanus skal vi høre.

Ja, det var så Trine Dyrholm, vi fik her med nummer Avenues. Vi hopper videre til Jørgen Bitz med nummer Solen i mit liv.

Ja, det var så Jørgen Bitz med nummeret Solen i mit liv. Vi skal høre John Mogensen som en af de sidste numre, Morfar.

0: Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret Morfar.
1: Kan du have det rigtig godt?
0: Og som I kan høre på slutsangen nu, så skal jeg til at lige stille i dag. Men lige inden jeg lister helt af for i dag, så vil jeg sige tak til dem, der har ringet ind i dag. Og også håber, I kunne lide det musik, jeg har spillet for i dag. Jeg kommer tilbage samme tid næste gang. Om lidt så kommer Vester og Tauer med noget mere god musik og også nogle quizzer. Og apropos quizzer, så skal jeg også lige huske at sige, at de gevinster, som der har vundet i dag, eller dem, der har vundet gevinsten i dag, det er nogle fine solcellelamper, der er sponsoreret af Sandby Krammermarked. Og første præmie, det var jo de begge to. Både medlemsnummer 1086 og anden præmie, det var jo 151. Gevinsten, den kan afhøndes i kontortiden, ja, som er i morgen, som er fra 15 til 17. Eller aftale med studieværterne. Jeg smutter lige om lidt, men indtil da, så høres vi bare ved. Hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.
2: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

0: Med kaptajn Cook her og egen saxofon her med Kærligheden længe leve. Jamen så god aften du, kære venner, og hjertelig velkommen til alle til os aftenradio her på 104 Skov i samarbejde med City FM. Tak til Peter Slejborg for 2 timers skøn musik her på stationen, og mit navn er Frank Vester, og jeg er med dig frem mod klokken, den bliver 21. Det er søndag aften, og vi er mange af os, der er på tilbagevejen fra sommerferie, og det er ens betydet med, at kontoret her på Radio Favreskov igen er åben fra i morgen, traditionen tro, imellem 15 og 17. Og det er også ens betydet med, at vi har quizzer her i aften, og det er radioen, der lægger ud her efter sommerferien. Og det, vi sponsorerer i aften, det er simpelthen 2 gange sengetøj kl. 19.15, og ligeledes også samme omgang kl. 19.45. Det eneste krav, det har, det er, at man skal være medlem af radioen for at kunne deltage. Mere om det senere, og også de tilhørende spørgsmål, der nu kommer. Vi quizzer som sagt 19.15 og 19.45. Har du en god idé til musikken, så er det 86 98 04 16, eller også via mailen musik@radiofarveskov.dk. Vi skal have gang i musikken. Vi skal have fat i John fra Vorrebøger, Jeg har en ven, Jutlandia, Du var ung, Bjørn Okay, Sol og Sommer, men endda her på 104 fra Farveskov. Der bliver simpelthen lige en gang 1000 striber med René Frans. Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Halli, hallo. Her er det René Frans, der ønsker alle radioens lytter en rigtig god dag i selskab med jeres studievært.

0: Det var her Helle Lynge med Hvad skulle jeg gøre uden dig? Det blev også til Helge Engelbrecht med Et hjerte guld. Emmy Due, Dansen går i Dannevang. Vi har i fuld sving med alle tiers aftenradio her på 104 Farverskov i samarbejde med City FM. Mere musik skal vi have. Vi skal have taget hul på posen med lytterforordninger, og der kommer en stribe her til Claus og Ulla fra Årdalen. Vi skal lytte til Flamenco-kvartetten med Lille Dipper. Bjørn Okay, Se hvor dansen går. Vi skal tilbage til 1973 og have fat i Birte Kjær med Jeg skal aldrig tilbage uden trusser. Nyeste version af En lille ring af guld i selskab med Candice. Fem gange grej, En dreng og hans hund. Kælder der donkeys med Frøken Nielsen. I studiet, Frank Vester.
1: Her får du et musikønske.

En lørdag aften, der gik jeg til skolebad. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Bød jeg frøkenen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før turde tro.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
1: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Siger du? Hvad var det, de sagde? De sagde
0: hits på hits.
2: Hej, vi er Candice, og vi synes, det er fedt at få en sms fra dig.

0: Den første opfordring her var på Candice og en lille ring af guld. Og så har jeg lige fået min kære kollega på radioen her, Peter Schleiber, i studiet. Han kommer her med sved på panden og sagt, Vester, jeg har lavet en fejl. Jeg skal nok betale mig fra det, hvis sådan, det kommer der til. Så det bliver delen nemlig dyrt, Peter, det kan jeg godt sige. Nå, det tager vi senere. Det er godt, vi griner af det. Nej, Peter, han har lavet en fejl, og den skal vi have rettet. Det er med medlemsudtrækningerne blandt de gevinster, han har haft i dag i hans udsendelse, hvor han nemlig har nævnt, at medlemsnummer 1086 har vundet en præmie, og medlemsnummer 151 har vundet en præmie. Det er en fejl, at 151 har vundet. Det er i stedet gået til medlemsnummer 1251. Så hvis der er sådan en medlemsnummer 151 kommer, så finder vi ud af at finde en lille trøstepræmie til dig. Det skal ikke komme på det. Det skal vi gå ned på.
1: Så vi har vist en kop kaffe og noget gratiskage.
0: Så det er lige for lige at nævne, at 1086 har vundet, og 1251. Og dukker medlemsnummer 151 op, så finder vi jo også ud af det bagefter. Mere musik. God aften.
2: Til sidste lørdag, der mistede jeg troen, og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens kaj nede på krogen, men min trusser, dem her

Til nede på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det er jo en, jeg havde.

og vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

0: der var gang i butikken.
1: Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde Janis Jarn i musikken.

Ja. Jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

0: opfordring her var det Birthe Kjær med Jeg skal aldrig til bal uden trusser. Og så vender lige kort tilbage til vores medlemsudtrækning her under Peter Schleipers udsendelse, hvor vi lige skal have helt styr på de rette vinder i udsendelsen der. De rette medlemsnummer i dem, som har vundet gevinster, det er medlemsnummer 1086 og medlemsnummer 1251. Der er nogen, der har haft ringet ind på medlemsnummer 143 og måske også 151. Der kan vi oplyse, de to numre eksisterer ikke. Og hvis der er nogen tvivl, så ring til Rette Favreskov, så tager vi den derfra. Så medlemsnummer 1086 og 1251. Tillykke med gevinsterne. Mere musik.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

på opfordring var det her Flamingo Quintetten med Little Dipper. Vi fortsætter med opfordringerne, og den næste, det er til Søren Jens fra hans kære hustru Connie, og hun ønsker, at du skal høre Kim og Hallo, den eneste ene, i studiet Frank Fester.

0: Her fik du Mimix med Luk op din hjertedør. Det blev også til Bert Idovs med Når kærlighed slår til.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
2: Direkte på 104 MHz.
1: Din lokal radio.
3: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofavreskov.dk.

0: med Paul P. her og et svingpotpourri, jamen så vil vi tage hul på endnu en time af alle tiders aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. Vi skal videre i musikken. Vi skal have fat i Svend Ingemarts med To Mørke Øgerne. Sten og Stanley, Vild Anden Sang. Og opfordringer på Bjørn OK, Kære Lille Anna. Opfordring på Amigdu, Tag en tur med mig til Rodos. Men inden da, lige nu er jeg her på 104, der er der en opfordring på Robin og Hej Gamle Ven. I studiet, Frank Vester.
1: Her får du et musikønske.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

Det var her Svend Ingvars med To Mørke Øren og Sten og Sale med Vildandens Sang. Vi skal videre i musikken. Vi skal have fat i Frank Galan med Ga Mit Mi Mi. Det bliver også Boney M med Brown Girl in the Ring. Albatros Vild Rosensdal. Kim Larsen Forklædt som Voksen. Men lige her på 104 Farveskov i samarbejde med CDFM, der bliver det nemlig Bamses Venner med... Ja, goddag du! Vil du danse med mig i studiet, Frank Vester?

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

Det blev her Monica Martin med La Luna Blue. Det blev også til Gevista Hoffmann med Limbo of Jamaica. Frem mod klokken 19 her på 104 fra Favreskov i samarbejde med CDFM, der bliver det 2B1 med Vær lykkelig for hver dag. Allan Stade, Kærlighed er et lotteri. Og instrumentale toner i form af Anna Norvik med Olsenbanden. I studiet, Frank Vester.

Det var her Lasse Stefansson ved en liten fiskeham. Og med det, jamen så vil vi tage hul på endnu en time af alle tiders aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. Og jeg skal også lige hilse at sige, at vi har lytter med fra Norge, så det er bare rigtig, rigtig dejligt. Og det er jo så altså også takket være vores kære internet, så er vi også pænt store her på vores lille lokale hyggelige radio, ikke? Med musik som til alle, som elsker musik. Vi skal have mere musik, apropos, og vi skal have fat i Mads Rødberg hedder han, og Rakkerne er med, gør det igen. Lotte Engbergs klø mig lidt på ryggen, og så skal jeg lige opfylde to lytterfordringer til Claus. Og det går på Amidu og tage en tur med mig til Rodos. Men endda lige nu her på 104, der bliver det Robin, også på opfordring til Claus, nemlig med Hej Gamle Ven. I studiet Frank Vester. Husk, her om små 10 minutter, så er det quiztid her på stationen, så vi må lige se, hvor meget vi når de omtalte numre, inden vi skal have søsat quizzen. Så vi høres ved lige om lidt. God aften og velkommen.

0: attention, please. The last person.
1: Det var her opfordring på Amigdu, og tag en tur med mig til Roters Lille, altså opfordring på Robin med. Hej, gamle ven. Kære venner, nu kan I godt være klar med kuglepind eller derhjemme, eller hvad I nu ønsker at bruge til at deltage i quiz her på Radio Favreskov. For lige efter næste nummer, så sætter vi aftens første quiz. Men lige nu, der skal vi lige have fat i Lotte Engbergs med Klø mig lidt på ryggen.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Lige nøjagtigt. Nu er det lidt quiz-tid her på Radio Favreskov. Og det eneste, vi kræver, det er, at du derude, der ønsker at deltage, er medlem af radioen. Simpelthen. Og det er radioen, der har haft muldvappen op i lommen og skaffet nogle fine gevinster til i aften. Og det, vi quizzer om i aften, både nu og igen 1945, det er to sæt sengetøj. Sengetøjet, det har en størrelse, der hedder, selve dynen har en størrelse, der hedder 140 x 220 cm, og puden har 60 x 63 cm. Så der er to sæt i sådan en omgang her, og igen to sæt til 1945. Som sagt, du skal være medlem af det er radioen her for at kunne deltage. Nu kommer så spørgsmålet. Hvilken dag sender Radio Favreskov lokalproduktion? Og der er ikke nogen muligheder at gætte om vælge imellem. Så hvilken dag sender Radio Favreskov lokalproduktion? 86 98 04 16. Vi skal have Mats Rødberg og Barkerne med Gør det igen.

Mads Rødberg, og Ragnar var det her med Gør det igen. En quiz har vi kørende, og det er radioen, der sponsorerer, og det vi quizzer om, det er to gange sengetøj, og det har en størrelse, der hedder, hvad var det lige, jeg sagde før, 140 gange 220, det er størrelsen på dynen, og puden den har 60 gange 63. Dyne og pude, sengetøj gange 2. Og det kan du derude være heldig at vinde, hvis du er medlem af radioen og kan svare rigtigt på, hvilken dag Radio Favrskov sender lokalproduktionen. Svarer du rigtigt på det på 86 98 04 16, så er du med i konkurrencen om den omtalte gevinst. Mere musik. Vi skal have sendt en opfordring til Assens på Fyn, ned til Bender Jan, som har besøg. Og der vil man gerne høre Gasolin med Kvinde Min.

0: så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt, så inderligt, åh, så inderligt.
1: På opfordring var det her Gasolin og Kvindevin. En quiz har vi kørende her på Radio Favreskov, hvor gevinsten er 2 gange sengesæt. På dynen har en størrelse på 140x220, og på puden 60x63 cm. Sponsoreret er Radio Favreskov. Det eneste, vi kræver for, at du kan være med i konkurrencen, det er, at du er medlem af radioen. Og quizspørgsmålet er, hvilken dag sender Radio Favreskov lokalproduktion? Det skal du give svar på 86 98 04 16, og gør du det, så er du med i konkurrencen om den omtalte gevinst. Vi skal have fat i mere musik, vi skal have fat i Tommy's, og vi skal have sangen om sommeren. I studiet, Frank Vester.

0: Thomas var det her med sommeren. En quiz har vi kørende om to sæt sengetøj i størrelsen 140x220 og puden størrelse 60x63 cm. Det kan blive lidt derude, hvis du er med af radioen og kan svare rigtigt på, hvilken dag Radio Favre Skov sender lokalproduktionen. Svarer du rigtigt på 86 98 04 16, så er du med konkurrencen om den nævnte gevinst. Nu er det tid til nye toner fra Kim og Hallo, nemlig Hey Malou.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

0: nye toner her fra Kim og Hallo og Hey Malu. En quiz har vi kørende om to sæt sengetøj i størrelsen 220 gange 140 og 60 gange 63. Sådan to sæt kan blive dine ude, hvis du er medlem af radioen og kan svare rigtigt på, hvilken dag Radio Favreskov sender lokalproduktionen. Det skal du ringe ind og give svar på 86 98 04 16. Gør du det, så er du med i konkurrencen om den omtalte gevinst. Lars Christos, Sofia danser Go Go om et øjeblik.
1: Mere musik for voksne ører om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Jeg skal lige huske at sige, at efter nummeret, som man spiller nu her, nemlig Lars Christos med Sofia danser Go Go, så afslutter quizzen og finder en vinder.

Det var her Lars Christers med Sofia danser go-go. Og med det, jamen, så afslutter vi quizzen her. Det jeg spurgte om, det er, hvilken dag sender Radio Favnskov lokalproduktion? Og der var ikke nogen dag at vælge imellem. Det skulle man simpelthen kunne huske og svare rigtigt på 86 98 04 16. Og det er der pænt mange, der har gjort. Og svare rigtigt på, at radioen sender lokalproduktion hver mandag mellem 17 og 18. Og det vi quizzer om, det var jo to gange sengesæt på 220 gange 140 og pudens størrelse 60 gange 63 cm. Så vi skal have fundet en vinder. Og vi landede simpelthen på mellemnummer 425. 425. Stort tillykke med gevinsten. Vi quizzer igen her om en... Ja, om små 7-8 minutter, ligeledes også to gange sengesæt i samme størrelser. Vi skal have mere musik.

Her var vi lige en tur ned af avenyen sammen med Trine Dyrholm. Mens vi går klar til næste omgang quiz, hvor vi også quizzer om to gange sengesæt i samme størrelse, bare nogle andre farve nuancer, så skal vi have lidt mere musik. Vi skal have fat i Two Danes, hvor vi lige kan komme på mærkerne inden quiztid. Men lige nu her på 104 Farverskov i samarbejde med LRF, der bliver det vikingerne, som siger ingenting. I studiet, Frank Vester.

0: Det var her, Tune In smed op på mærkerne. Og hvis der er noget, du skal, så er det på mærkerne lige nu her, fordi vi skal nemlig til i gang med aftens anden quiz, hvor vi også quizzer om sengetøj. Så vi trykker lige på play'en og gør sådan her.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Ja, det kan vi godt klappe af, ikke? Det er det med dejligt. Som sagt, to sæt sengetøj, og i størrelsen 220 gange 140, og pudens størrelse er 60 gange 63 cm. Du skal være medlem for at deltage, og telefonen, du skal ringe ind på at give svar, det er 86 98 04 16. Og spørgsmålet er, hvor mange gange om året betaler man medlemskab af Radio Favreskov, altså dem, der har medlemskab eller ønsker at blive det. Hvor mange gange om året betaler man det? Betaler man én gang eller to gange? 86 98 04 16. Telefonen ringer, det er dejligt. Nye toner på opfordring fra Giver Hallo. Piger på vej.

nye tone her fra Gimmer Lov var det med på opfordring Piger på vej. En quiz har vi kørende om to gange sengesæt, og størrelsen der hedder 140 gange 220, og pudens størrelse 60 gange

53. To sæt af den størrelse der. Og quizens spørgsmål det er, hvor mange gange om året betaler man medlemskab af Radio Favrskov, når man, hvis man er medlem af radioen selvfølgelig. Gør man det én gang, eller gør man det to gange om året? 86 98 04 16. Nye toner fra Troels Christensen gør mig lykkelig igen.

nye toner her fra Troels Christensen og Gør mig lykkelig igen. En quiz har vi kørende om 2x sengesæt, og størrelsen på sengesæt det er, puden har 60x63, og dynen har 140x220. Sådan to sæt, og det kan blive dinet ud, hvis du er medlem af radioen, og kan svare rigtigt på, hvor mange gange om året man betaler medlemskab af Radio Favreskov for dem, som er medlem. Gør man det én gang, eller gør man det to gange om året? 86 98 04 16. Svarer du rigtigt på det spørgsmål, så er du med i konkurrencen om det omtalte gevinst. Vi skal have fat i Thomas Johansen. Jeg er din, hvis du vil have mig. I studiet, Frank Vester.

Thomas Johansen var det her med. Jeg er din, hvis du vil have mig. En quiz har vi kørende om to sæt sengetøj i størrelsen 140x22 og pudens størrelse 60x63. Spørgsmålet er, hvor mange gange om året betaler man medlemskontingent af Radio Favrskov, hvis man i så fald er medlem af radioen. Og det skal du da jo være for at kan deltage i quizzen her. Hvor mange gange gør man det? 86 98 04 16. Så er det rigtigt, så er du med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Vi skal have fat i Tommy Sebak, en lille stribe solskin.

0: Tommy Sebak fik du her med en lille stribe solskin. En quiz har vi kørende her på Ragte Farverskov, hvor vi quizzer om to sæt sengetøj i størrelsen, der hedder 140x220 og pudens størrelse 60x63 cm. Det kan blive dit dud, hvis du er medlem af radioen, og kan jeg svare rigtigt på, hvor mange gange om året man betaler medlemskontingent på Radio Favreskov. Gør man det en gang om året, eller gør man det to gange? 86 98 04 16. Svarer du rigtigt på det spørgsmål, så er du med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Jeg har lige haft Bent, som man kan se her på radioen, i røret her lige for to sekunder siden, og han og ham og fruen har været til harmonikatræf, hvor de lyttede til det orkester, vi skal høre nu. Det er nemlig vindstykke 15, og vi skal have nummer, som hedder Harmonika-valsen.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
0: Jeg skal lige skynde mig at sige, efter det her nummer, så afslutter vi quizzen.

Det var her vindstykke 15, og faktisk en lille hurtig opfordring fra Bent, hvor skal se her på radioen, nemlig med vindstykke 15, som ham og fruen har været ude at opleve her de senere dage. Her fik vi dem med harmonikavalsen. Vi skal have afsluttet quizzen her, og det vi quizzer om, det er to sæt sengetøj i størrelsen 140x220 og pudens størrelse 60x63 cm. Det jeg spurgte om, det er, hvor mange gange om året man betaler medlemskab af Radio Favreskov for at, ja, at være medlem af radioen selvfølgelig. Om det var én gang eller to gange. Og det rigtige svar, det er, at det betaler man én gang om året. Og vi skal have fundet en vinder. Og jeg skal lige sige, der var pænt mange også den her gang, som ringede ind og gav rigtige svar. Og den heldige vinder af sengetøjet nu her, det er medlemsnummer 1702. Medlemsnummer 1702. Stor tillykke med gevinsterne til medlemsnummer 1702 og medlemsnummer 425. Gevinsterne ligger klar til afhentning på kontoret fra i morgen mandag mellem 15 og 17. Vi skal have mere musik og flere instrumentale toner her, får vi spillemændene linje 13 her på 104 Favreskov i samarbejde med LRF. Også vel at mærke den sidste time af alle tirs aftenradio her på stationen. I studiet fra 021, Frank Vester.

Lars Stryger, Royal Strings, var det her med 24 timer hjem til Anne-Marie. Lotte Risholdt blev det også med From the Dead to the King. Og så indledte vi jo faktisk også med spilmændene linje 13 med Skagens Sonegang. Vi skal videre her i den sidste alle tiders fire aftentimer her på stationen. Vi skal have fat i Svanerne med De Gode 60 Dage. Susanne Dahl, nye toner fra hendes side af med Livets Skønne Sange. Tæt Edemann, en tur på markedspladsen sammen med Himmelhunden. Men inden da her på 104, der skal vi have Michael P. Jensen. Også tidligere duet i Mikkel Pylle, dengang det hed det. Med Sig Du Bliver Her Til I Morgen. I studiet, Frank Vester.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Skipper og Comedy var det her med Send et smil. Det blev også til nye toner fra Karina Høgfeldt. Vi vil altid være venner. Svennerne, de gode 60 dage. Vi skal videre i musikken. Vi skal have fat i Blue Hawaii. Jeg kan det hele. Bjørn Okay, en tur bag de grønne gardiner. En lille vals sammen med Lisa Per, nemlig Lidt efter lidt. Dansebandet Lonnie fra Berlin. Kurt Hagers sammen med Rosemarie Stråle. Jeg skal være der ved dit minde. Men inden da, lige her på 104 for Favreskov, i samarbejde med LAF, der bliver det også helt nye instrumentale toner fra Kim Hallo, nemlig Seemann. I studiet, Frank Vester.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

Kære venner, klokken er ved at nærme sig 21, og radioen her på 104 skal til at lukke og slukke denne søndag aften. I studiet siden klokken 17 har det været Frank Vester. Tak for nu, tak for en dejlig aften, og tak for den store deltagelse i vores quizzer. Og tak til Radio Favreskov for de fine gevinster i form af 2x2 sengesæt. Og tillykke til de heldige vindere, mellemsnummer 425 og mellemsnummer 1702. Gevinsterne er klar til afhentning i morgen fra klokken 15. De sidste toner, det bliver her i baggrunden, Mads Rogers med Kære John. Og jeg vil gerne sige godnat og tusind tak. Og det siger jeg i selskab med Jørgen Bits. Jeg er tilbage her på pinden igen i morgen fra 17 til 18. Tak for i aften. Og allervigtigst, tak fordi du derude lyttede med. Vi kan høres væk i morgen. Tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTags. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
4: Pavillon i Grenaa præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air rockbrag. Oplev Dizzy Mizz og et gendannet sort sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
4: Se mere på pavillon.dk.
6: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos XL Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. XL Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
8: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
7: Find os på Facebook.
8: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
9: Alle tiders

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
13: Yes!
11: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
3: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
4: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
0: Du lytter til Radio

0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grelfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
15: De der trafikalarmer.
16: Virker det overhovedet?
14: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
20: Alle tiders bedste sange.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring,

0: et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
14: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går i Hjem og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat.

0: på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
8: varer
7: på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2%

0: briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Alle tiders bedste sange.